где горе, кому юришь цели, да, на лопту стани и успори, как он ты се замута, а не им на памет било пало, да то тако мора бит, па како ми се не би било дало срцу